0: Walisema kidole kimoja
1: ni chama ya KANU.
0: Dash. Kamilisha hiyo methali ukinielezea maana yake. Kuna ile maana ya juu na maana ya ndani, maana fiche. Okay? Kuna ile top layer na kuna ile kugo deep.
1: Kidole one.